0: Extra FM.
1: Kodwa kwirina kwata yati yo.
0: Te namo na klare mutako.
1: Te kwe ukra he. He, nako yako kia edi.
0: Fi a, nako kia edi. Kai kupa.
1: Extra FM. Ya ti yo.
0: Tem dom kwedi ma. Te kum oto stasi.
1: Yigeru ngi maham. Nguema ya kwata te stasi sim.
0: Kwiri kate. Extra FM. Teu kwete udomsi kum ohe.
2: Eska
3: Yawa yane
4: Nina ke tikwa go sha hinya na Shure tswana mchan a tikwa go sha Ta khone bala de khana tama kom shure na ta kham kho ma kon tan Tiya ko de khana Shure kona ya ta kona ka dalana ko ten kyale ma kon na ta ko tsi no kyale ten Eno nne ke kona kon tsi no a ta kyale ko tikwa ma kwe kwana ana komno ana ata dalana ko yate ta kona ta e ha kulina kwa shure ka te kyale na kwa te ta kona tama ata ha ana ka tsoe kano bela ana u atina te ko u a di de ma ti kon ta antara ke te ko nne ke khama ti ko no bela de ha to te ko kom

0: Extra FM.
1: Kodwa kwirina kwati yatiyo.
0: Te namo naklare mutako.
1: Te ke ukraha. He nako yako kya idi.
0: Ti a nako kya idi. Kai.
1: Extra FM yatiyo.
0: Tem dom kwedima te komoko stasi.
1: Yigeru ngimaham ngwema ya kwada te stasi sim.
0: Kwirika. Extra FM. Teu kwete udomsi kom ohe.